Og minnene teg tauke med atter ta til fægir huset. Her kærleggen han vermde med, jeg fekk av